re rule bo ya holo mic check a mamedi ga dumedisa le kena nkila ditaba kwa no PCFM lo na le biso ka re ke se hlohlolong ka jeno he ke le thagolang beje ke manta ha go di a loetse hlola matsatsi a supileng ha ile selemo sona ke sa dikitse pedi ma shobedi le metso tseletseng re boetse hape re ya kopana le biso la ka ke thapelo le kanyane ke ne ya tlokalla toba ka go tlona jo le tsena o fithela man ho reng ya bo robong mehe jo lo ka ka mehla re ke re le kole jo lo tsa nalane